наш дарявий любов втилати ні топлі злеті. Ах, неуверена нежність още в очите ні светі. І подозрительно